Og så kommer en melodi som jeg ikke tror vi har spilt før i Lierkassen. Det er lytter i Lillehammer som etterlyser en plate som vedkommende mener Kari Diesen-sangen. En melodi som skulle hete I min ungdoms vår.

Neste søndag kommer vi med et nytt lirekasseprogram ved Lodin Aukland, og siden dette reprisen vi sender nå, kan vi dessverre ikke ta imot brev og telefoner til lirekassen lenger.

En ting som får meg til å føle meg eldre, jeg vil ikke si ja, nødvendigvis gammel, men vi kan si ordet eldre, litt gammel, som Louis Jacob sier det, det jo at disse legendariske platene og artistene, de kom jo ut for veldig lenge siden. Det føles jo ikke sånn. Nå det jo en film på kino om Michael Jackson, det jo veldig, ja, altså det jo 40, nesten 50 år siden denne filmen handler om da. Og så det jo altså 30 år siden DDE ga ut albumet Det går like nå. Altså 30 år siden, og det gjør Laila oss oppmerksom på. Hun har lyst til at vi skal spille en melodi fra den plata. Hun skriver, jeg husker første gangen jeg hørte låta E6. Og jeg trodde, som mange andre, at dama til trailersjåføren i sangen, at hun var utro. Og jeg var ute og kjørte bil den gangen jeg hørte den, og fikk tårer i øynene. Og det får jeg fremdeles hver gang jeg hører denne nydelige låta til DDE.

Liv skriver, «Hei, jukebox! Jeg kom plutselig på en sang broren min og jeg digga på 80-tallet. Jeg tror gruppa kalte seg Taco, og det visste vi vel knapt hva var da jeg var 16 år, da låta kom ut i 1983. Putten on the Ritz. Jeg husker mor og far nikket til sangen og sa at Fred Astaire hadde hatt en sang som het det samme. Og jommen var det ikke samme sang, men altså med gruppa Taco. Jeg vil gjerne høre den igjen.»

Nå ønsker jeg meg en god plate av Teddy Wilson. Jeg savner Smoke Rings med Knut Borge og Andersson fra Sverige. Den musikken har jeg savnet. Så nå håper jeg Jukebox kan hjelpe meg med det. Jeg bor på Nøtterøy og har det fint. Takk skal du ha.

morgen. Det Laila Madsen. Jeg ringer fra Brevik. Det en sang med Nora Brokstedt. Jeg tror den heter En plass i solen, og jeg tror den fra 1956. Ingen som jeg kjenner har hørt den før, og den så nydelig. Så hvis du vil ha detektivarbeidet, og jeg får høre den, hjertelig takk.

0: Nå, du skal i Vegard-TV-en.
1: Ja, en er pent nødt til det.
0: Fint høstvær vi har.
1: Ja, været er bra.
0: Men får skurånda fort unna i år.
1: Ser ut til det.
0: Det blir flere støtt som reser, sier jeg.
1: Ja.
0: Det er utviklingen, sier jeg.
1: Jo. Men nå tjener det til øss akkurat. Ja.

0: Og da har du litt krav til hva som skal forberedes på forhånd, eller?
1: Ja, det skal ikke bare være ferietur, da, vet du. Det skal være forberedt på forhånd, slik at vi vet hva som skal skje. Hva slags historie det er der, hva slags religion og kultur og tradisjoner, og hvordan dette er inn mot vår mer europeiske kultur. Så vi måtte forberede oss på det med bøker og se på fjernsynsprogram, alt som var. Og så under selve reisen så må det jo skrives dagbok da.
0: Adrian, det er du som har fått være med på denne turen.
2: Ja.
0: Hvordan forberedte du deg før du skulle dra da?
2: Nei, jeg måtte ta og lese, eller lese bøker om Egypt.
0: Visste du hva en dannelsesreise var da?
2: Nei, jeg hadde ikke hørt om det før.
0: Hva tenkte du da når du hørte det ordet?
2: En reise hvor man lærer mer. Ikke bare

0: mennesker da hun fikk fast jobb i Nytt på Nytt. Nå har hun sagt opp jobben og skrevet en bok som utforsker hennes egen familiehistorie.
1: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Isalill Kolpus, velkommen til Drivkraft.
2: Tusen takk. God morgen, holdt jeg på å si. Hvordan, morgen?
0: Ja. Hvordan har du det?
2: Nei, jeg har en slags kink i nakken som du nettopp fortalte meg at det stress. Så da tror jeg stresset da.
0: Ja, stresset for hva?
2: Når jeg ferdig med Nytt på Nytt sesongen, så fortsetter jeg bare i det samme tempoet ut videre og booker 1000 ting å gjøre. 1000... både jobbting, men også blir helt sånn herregud, alle vennene mine som jeg ikke har sett for jeg føler jeg ikke har sett noen mens vi har sesong Nei. Fordi at jeg alltid er opptatt så da jeg bare sånn, ja, vi møtes på tirsdag det står navn på venninnene mine og vennene mine i kalenderen min for at jeg skal huske at jeg skal fære og spise middag med Kaja sånn at jeg bare, og bare jeg har nesten ikke vært hjemme siden vi sluttet Nytt på Nytt
0: Nei, men det en god ting?
2: Nei, jeg tror ikke det jeg vet ikke, jeg tror behovet jo der, men jeg tror jeg bare ikke skjønner at kanskje du skal bare sette deg bittelitt ned et lite sekund og bare...
0: Ja, det da et produkt av dårlig samvittighet?
2: Ja, det tror jeg kanskje.
0: Ja, fordi?
2: Fordi jeg veldig glad i vennene mine. Og så Nytt på Nytt jobben, en av de tingene den kanskje gjorde mest for meg var å bare dytte meg inn i den Nytt på Nytt-bobla. Mm. Så jeg føler jeg bare har tenkt på nyheter i 3 år.
0: Ja.
2: Så nå gleder jeg meg veldig til å tenke på noen andre.
0: du, før vi skulle på her, så gikk du på en måte nesten i en sånn søvnmodus.
2: Ja.
0: Jo, men du gjorde det.
2: Ja.
0: Du slukket helt. Jeg maste på, og du bare så på meg, liksom gløtta på meg. Sånn, jeg driver opp, hva skal man si, power down, som du kalte det.
2: Ja.
0: Hva dette for noe?
2: Jeg gjør det før jeg skal gjøre noe på en scene, eller live, eller på TV, eller et eller annet. Bare skrur av. Går i hvilemodus i det siste kvarteret før jeg skal gjøre noe.
0: Med overlegg? Altså strategisk?
2: Nei, jeg har ikke noe kontroll på det.
0: Nei, så det bare skjer?
2: Det bare kroppen bare, herregud, det må vi.
0: Er det en overlevelsesmekanisme for å liksom takle da, den spenningen?
2: Ja, eller? Kanskje det. Jeg tror det er... Hvis jeg skulle gjette med alt annet, sånn som hodet mitt ellers fungerer, så er det bare jeg som dytter alt ned i en eske,
0: ja.
2: Og bare ikke være stresset.
0: Nei.
2: Og da er det jo ikke noen følelser igjen. For det er jo bare stress rett før en sending. Så da er det bare, ja, da var det ikke noe å kjenne på det. Power down.
0: Ja, er det derfor du ikke drikker kaffe også?
2: Nei, jeg drikker koffein.
0: Ja, ok.
2: Som barn er koffein.
0: Monster
2: ja.
0: Og sånt.
2: Ja.
0: Ja. Eller jeg har lest boka di nå, som du har kommet ut, da kaller du deg selv verdens dårligste same.
2: Ja.
0: Siden du hater kaffe.
2: Ja. Det er jo veldig sentralt i alle nordmenn sitt liv, men også ja. Spesielt også samisk kultur. Det er jo liksom, vi kaller det nasjonaldrikken vår i samisk kultur.
0: Hender det at du drikker det bare for å plise?
2: Jeg drakk det i sommer, ja. På besøk hos slekt.
0: Ja, du gjør det.
2: Drakk jeg kaffe.
0: Ja, fordi?
2: Jeg hadde ikke vært der på sånn 20 år, og så satt de kaffe på bordet, og så skal jeg si, jeg drakk en monster i bilen. Jeg liker det jo. Ja. Jeg drakk det for å være en del av fellesskapet, og ja. Være hyggelig med dem jeg var gjest hos.
0: Ja.
2: Jeg drakk det, men jeg husker fortsatt smaken.
0: Jeg bor kanskje i Oslo, men jeg drikker kaffe.
2: Nei, jeg husker det. Nei.
0: Men dette med hverdagen din nå, altså, den er jo ikke helt vanlig. Så forrige uke så ble du boket inn på Deichmann i Oslo, så jeg.
2: Ja.
0: På biblioteket der.
2: Mm. Det er fint.
0: Ja,
2: wow.
0: Bokbad,
2: ja.
0: Stappa forsamling. Hvordan er det for deg?
2: Å sitte og prate om...
0: Om deg selv i en time foran masse mennesker.
2: Et mareritt på mange måter.
0: Ja.
2: Men jeg har på en måte skapt et hell of my own making, som de sier på engelsk. Altså et helvete jeg har skapt selv.
0: Ja.
2: Fordi jeg har jo skrevet en bok nå om meg selv, og ja. Om min slekt, og om privat, eller ja, personlige ting da.
0: Ja, og der beskriver du også blant annet at hvordan det er for deg som, altså du beskriver deg som en som er redd for å tre inn i ukjente rom og samhandle med en ukjent person.
2: Mhm.
0: Da tenker jeg, hvordan er det da foran 300 mennesker, eller hvor mange som var der?
2: Men dem samhandler jeg ikke med.

0: Og det er ikke meg heller, føler jeg.
1: Nei.
0: Det er ikke jeg som sitter på scenen der.
1: Hvem er det da?
0: Jeg vet ikke, jeg kjenner ikke henne. Hun jobbet jo Nytt på Nytt før. Hun sånn ekstrovert utgave av meg selv, som jeg ikke, jeg føler at jeg ikke, jeg har ikke noe, jeg kan ikke tenke for mye på den versjonen av meg selv, for jeg blir så kvalm av oppmerksomhetsbehovet.
1: Mm.
0: Og det her med å sitte foran masse folk, eller på radio, og snakke om seg selv.
1: Mm. Hvorfor det? Alle trenger vel litt oppmerksomhet?
0: Ja, sant. Men må man ha det fra alle? Må man ha det fra hele Norge? Holder det ikke med en person? Tre ja. Maks, kanskje? Ja, nei, det er slites mellom de to.
1: Ja.
0: Behovet for å uttrykke seg og skammen over å ha uttrykt seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvem er det som har vunnet frem nå da, når du har levert inn, hva skal man si, Nytt på Nytt kortet?
0: Ja, si det. Ja, nei, det vel, jeg tror det, jeg går ikke fra Nytt på Nytt med masse skam, det gjør jeg ikke. Men
1: det er ikke den personen som higer etter oppmerksomhet som...
0: Nei, hun er, jeg tror hun, den delen av meg litt sliten.
1: Ja, så hun har tapt litt akkurat nå.
0: Ja, akkurat nå har hun tapt litt.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: I dag er komiker og forfatter Isalill Kolpus her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi skal ikke snakke mye om Nytt på Nytt, altså, men vi må snakke litt.
0: Mm.
1: hva betyr det der?
0: Det betyr, ja, jeg skjønner det. Det må vi.
1: Ja. Mm. Fordi altså, man skal ikke lenger tilbake enn 8. september 2023. Da er du på lufta for første gang som lagleder da, i Nytt på Nytt. 685.000 mennesker sitter klistret, har jeg sett. Hvordan hadde du det da? Tenkte du at nå kommer det en storm? Altså sånn på forhånd?
0: Ja, altså da jeg fikk tilbud om jobben, så det første jeg gjorde, før jeg sa til, nesten før jeg sa til den andre at jeg hadde fått jobben og takket ja til den, så ringte jeg til Telia og sperret telefonnummeret mitt, gjorde det helt skjult.
1: Mm.
0: Lukket alle kommentarfelt på alle sosiale medier. Bare gjorde det helt umulig å kontakte meg. Og da visste ingen at jeg hadde fått jobben enda. Så det var bare 2-3 personer som visste det i hele verden. Mm. Men jeg tenkte, potensielt kan det her bli skikkelig fælt.
1: Men hva var det som gjorde at du tok de skrittene på forhånd? Fordi den gang så var det jo, altså du gjorde jo stand-up.
0: Mm.
1: Du har vært på Riddu Riddu for eksempel, gjort en del show, og var jo aktiv på Instagram, sosiale medier, hvor du la ut ting om deg selv.
0: Mm.
1: Og så tenkte du sånn, nei, nå må jeg gå, nå må jeg gjemme meg.
0: Ja, nå blir det for mange som kanskje får lyst til å se hvem jeg er,
1: ja.
0: Eller ta kontakt, eller ja. Og, ja.
1: Hvorfor var du redd for det da?
0: Folk er jo gal. Det er så mange, i hvert fall på sosiale medier da, så er det så folk har jo veldig lite filter på hva de har lyst til å fortelle deg. Og så selvfølgelig, fordi du har valgt å være på TV foran 685.000, så skal du på en måte tåle at de skal ha mer av deg da.
1: Ja.
0: Og det, kanskje det. Jeg liker ikke at folk skulle ha enda litt mer.
1: Nei, beskytte deg mot det.
0: Ja. At det var sånn, nå er jeg på TV, det er forholdet.
1: Ja.
0: Jeg trenger ikke at folk vet mer om meg enn det.
1: Nei, og derfor så har du heller ikke gjort noen særlige intervjuer og sånn underveis.
0: Nei, ingen. Det er jo mitt første portrettintervju i år.
1: Ja.
0: For det, ja, det er ikke... Jeg har ikke lyst til å gi fra meg noe mer enn det jeg absolutt må.
1: Nei, da skriver man en bok om egen slekt.
0: Ja.
1: Men det, for det presset, det ene er jo presset utenifra. Mm. Altså sånn som du sier, det er mange som ser på, mange som kan mene ting om deg.
0: Mm.
1: Det vet vi folk gjør.
0: Mm.
1: Spesielt om damer dessverre. Men disse gutta som du skulle være i tospann med, Johan Golden, Bård Tufte Johansen, rutinerte. Hva sa de til deg før? Før du skulle på lufta?
0: Hva sa de? Jeg vet ikke. Hvis det var rett før vi skulle på lufta, så var jo jeg i min selvvanlige power down-modus.
1: Ja,
0: jeg tror nok ikke de har... Og da tror jeg de har tenkt, oi, hun må vi bare ha litt øye med. At hun faktisk skrur seg på igjen.
1: I dag må vi jobbe.
0: Ja. Nei, altså, jeg kan ikke huske... De har ikke fått noe sånn «hør her, jenta mi».

Sangen til bygda, Anne-Marie Kvien. Anne-Kristine har sendt oss noen ord i en melding her. Og her står det, jeg vil gjerne gratulere tante Ingrid med dagen 3. mai. Håper du har en fin dag, og at du får høre sommersalm. Gode hilsner fra Anne-Kristine.

bor på natt hjemme er Lasse Tilipan. Ingen frokost, bare kaffe og litt vann.